0: something on flank.
1: Sledujúci nás konfilmy, niekto sa spýduje, lebo je čiapo.
0: Just not challenge or something, I'm thinking.